enye wa ho den enye wutumi aye yesu na wa ye eya tum Yesu na wa ye